0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Всеки ден.
3: Музикален контрол.
2: След 10 и след 3 след обед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути. Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще е предимно слънчево, в следобедните часове по-значителни времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места е възможно да привали. Температурите ще бъдат между 28 и 33 градуса. В Ловеч максималната ще бъде 31 градуса, София 29. За Пловдив 33 градуса, Варна и Бургас около 28 градуса. Температура на морската вода между 21 и 24 градуса. Утре над страната ще бъде предимно слънчево с температури между 31 и 35 градуса за страната. От Агенция Пътна инфраструктура съобщиха, че шофьорите, които пътуват по пътя Плевен Луковит и Ябланица, трябва да се съобразяват с ново ограничение. Движението в участъка Луковит Ябланица ще се осъществява с повишено внимание заради косене на крайпътната растителност. Ремонтът на асфалтовата настилка по пътя Ловеч Троян Кърнаре продължава и тази седмица. Става дума за Троянския проход. Във високата част на територията на област Ловеч се извършва ремонт на пътната настилка, така че ако преминавате през Беклемето, бъдете внимателни. Ако имате информация за проблеми и инциденти на пътя, сигнализирайте на Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ, както и тук на телефон 068 60 43 43. Стана 8:30, след секунди отнели ще разберем къде ще пътуваме днес в нашата рубрика за туризъм.
2: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 6 евро за брой.
3: Нека опознаем България заедно. Това е рубриката за туризъм с велосипед и раница.
4: Рупите е живописна местност, която е обвита в мистичен ореол. Тя е свързана с пророчицата Баба Ванга и носи на всеки посетител богат енергиен заряд. Разположена е по брега на река Струма, в източното подножие на вулканичния хълм Кожух, на 10 км от Петрич. В Рупите се намира построеният от Ванга храм Света Петка Българска, който е място за поклонение на хиляди нуждаещи се хора. В миналото на това място е изригнал вулкан и вследствие от него са се образували лечебни минерални извори с температура 75 градуса по Целзий. Съвсем наблизо са разположени и останките на едно от най-големите антични градове Хераклея Синтика, съществувал от 4 век преди Христа до 6 век след Христа. Всеки човек посетил някога тази местност и определя като малко кътче от рая. Изпълвате с усещане за величие и душевно спокойствие. Не случайно Баба Ванга казва: това място тук е много особено. Служи ми като акумулатор и от него аз черпя енергия и сила. Някога тук е горял страшен огън, а този хребет над нас крие една голяма тайна. Според пророчицата, именно във вулканичното възвишение Кожух се крие ключът към разгадаване на древното ни минало. Хиляди хора идват всяка година на това вълшебно място, за да се поклонят в храма Света Петка Българска. Той е изграден като галерия и в него може да видите нестандартни икони, рисувани от известния художник професор Светлин Русев. Те изобразяват светци с реалистични образи, което не се нрави много на църковния канон. В двора на храма се намира и гробът на Баба Ванга, на който вярващите се молят за спасение. Недалеч от тук се намира и скромната къщичка на пророчицата, която тя прекарва последните години от живота си. Ако искате да се потопите изцяло в атмосферата, посетете Рупите на 15 август Успение Богородично. Всяка година на тази дата се провежда празничен събор.
0: Бъдете с рубриката за туризъм на Нели всеки делничен ден след 8:30 по Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: През летния сезон все по-често има младежи, а и не само младежи, с електрически тротинетки, които се движат по регламентирани и нерегламентирани места. Дали се извършват проверки на територията на Ловеч и областта за тротинетки, има ли глобени за хора, които карат тротинетките не където трябва? Подробности за това ще разберем от началникът на сектор пътна полиция при областна дирекция на МВР в Ловеч, главен инспектор Светослав Шишийски.
2: В Ловеч, на територията на областна дирекция на МВР Ловеч, се работи в това направление. Не е кампанино, постоянно се извършват проверки, особено в тъмната част на денонощите, където в този период е забранено движението на водачи на епсови, се взима отношение. Има глобени водачи на територията на град Ловеч за управление на МПС в тъмната част на денонощите или при неползване на защитна каска.
1: Електрическите тротинетки вече могат ли да бъдат регистрирани?
2: Трябва да се изготви наредба, която е вменена на общините.
3: Все още няма.
2: Към този момент няма. Предстои да бъде изготвена, но ние нямаме информация до каква степен е изготвена.
1: Чухме информация от главен инспектор Светослав Шишийски, началник на сектор пътна полиция при областна дирекция на МВР в Ловеч. Сега следва и синоптичната прогноза.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще е предимно слънчево. В следобедните часове по-значителни времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места е възможно да привали. Максималните температури ще бъдат предимно между 28 и 33 градуса. В Ловеч максималната температура ще бъде 31 градуса, в София 29, Варна и Бургас днес 28 градуса.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Всеки ден.
2: Музикален контрол.
1: След 10 и след 3 след обед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути. Синоптична прогноза.
1: 9:30 стана. Здравейте отново, аз съм Валю. Днес ще бъде предимно слънчево над страната. След обедните часове по-значителни времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места слабо е възможно да привали. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София 29, а тук в Ловеч 31 градуса. Най-топло ще бъде в Пловдив, Сандански и Видин 33-34 градуса. Във Варна и Бургас днес температурата ще бъде около 28 градуса. Температура на морската вода между 21 и 24 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево с температури в страната между 31 и 35 градуса. В четвъртък, в следобедните часове, отново над страната ще се развива купесто-дъждовна облачност, ще превали и прегърми. В четвъртък температурите ще бъдат предимно между 32 и 35 градуса в страната.
2: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
0: Полезно в летния ден.
1: Разбрахме какъв ще бъде днешния летен ден, в случая 14 юли, от към синоптична прогноза, а сега ще разберете какви са моите съвети. Не пропускайте закуската, тя дава енергия през целия ден. Избирайте сезонни плодове и зеленчуци, те са най-вкусни именно сега. Разходка вечер е чудесен начин да се разтоварите след горещия ден и дава тонус на тялото. И сега към това, което ще слушаме, Бангарангата ще чуем на Дара, а в борбата за домакинството на песенния конкурс Евровизия през 2027 година останаха София и Бургас. Пловдив и Варна отпадат от надпреварата за домакинство на 71-то издание на конкурса, което ще бъде до година в България, защото залите, които са предложени, не отговарят на критериите, които искат организаторите. Така че за сега знаем, че Евровизия ще бъде в София или Бургас. Скоро ще разберем и градът победител. Аз предполагам, че ще бъде София, но предстои да видим.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: В областна дирекция на МВР Ловеч няма постъпили сигнали за опасно поведение или хулигански прояви на деца с велосипеди в централната част на Ловеч. Това каза пред журналисти директорът на областна дирекция на МВР Ловеч, старши комисар Цветомир Цонков.
2: Такива сигнали нямаме при нас. Постъпил сигнал на телефонна линия, устен сигнал няма. Нито в областната дирекция, нито в районното. Запознат съм с това, но при нас линия, устен сигнал няма. Нито в областната дирекция, нито в районното. Запознат съм с това, но при нас не е постъпил. Няма такъв.

0: Разговарят. Почти всяка вечер колегите от районното управление ги проверяват и до момента нямаме констатирани нарушения. Господин Шийски може да ви отговори дали има нарушение на скоростните режими на булевард България, защото и камерата работеше известно време там. Но сигналите, които подават гражданите, това, което установяваме ние, че дадени водачи преминават не с толкова висока скорост, колкото форсирайки двигателя и съответно предизвикват дискомфорт в тях.
1: Чухме информация от старши комисар Цветомир Цонков, директор на областна дирекция на МВР в Ловеч.
2: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще е предимно слънчево. В следобедните часове по-значителни времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места е възможно да привали. Максималните температури ще бъдат предимно между 28 и 33 градуса. В Ловеч максималната температура ще бъде 31 градуса, в София 29, Варна и Бургас днес 28 градуса.
2: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Това е Радио Зетра.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути. Синоптична прогноза.
1: Времето днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове по-значителни времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места ще превали. Вятърът ще е доумерен от север-северо-запад. Дневните температури тръгват нагоре и днес максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса. За Ловеч 31. В сряда ще преобладава слънчево време, следобед с купеста облачност, повече над източните райони и планините, където на места ще превали и прегърми. Дневните температури слабо ще се повишат и ще бъдат до около 35 градуса.
2: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 6 евро за брой.
0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Първото класиране за прием след 7-ми класа в гимназиите излиза днес. Кандидатстването за държавния план прием за учебната 2026-27 година се проведе между 8 и 10 юли изцяло по електронен път. Резултатите от националното външно оценяване след 7-ми клас бяха обявени от Министерството на образованието и науката на 29 юни. Изпитите по български език и литература и по математика се проведоха на 17 и 19 юни, като в тях участваха близо 110 000 ученици.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Конвоират от Сърбия бившият шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. Белград разреши екстрадицията му миналата седмица. Банкерът беше задържан в сръбската столица в началото на месец юни. Преди това в продължение на 2 години беше издирван във връзка с обвинението му по делото за длъжностно присвояване на кредит от 150 милиона лева от Българската банка за развитие. След конвоирането му до София, той ще бъде задържан, ще му бъде предявено обвинение и ще се реши мярката му за неотклонение. Мавродиев е обвиняем заедно с бизнесмена Румен Гайтански.
0: Синоптична прогноза.
1: Времето днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове по-значителни времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места ще превали. Вятърът ще е доумерен от север-северо-запад. Дневните температури тръгват нагоре и днес максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса. За Ловеч 31. В сряда ще преобладава слънчево време, следобед с купеста облачност, повече над източните райони и планините, където на места ще превали и прегърми. Дневните температури слабо ще се повишат и ще бъдат до около 9 купеста облачност, повече над източните райони и планините, където на места ще превали и прегърми. Дневните температури слабо ще се повишат и ще бъдат до около 35 градуса.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути. Синоптична прогноза.
1: Времето днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове по-значителни времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места ще превали. Вятърът ще е доумерен от север-северозапад. Дневните температури тръгват нагоре и днес максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса. За Ловеч 31. В сряда ще преобладава слънчево време, следобед скупеста облачност повече над източните райони и планините, където на места ще превали и прегърми. Дневните температури слабо ще се повишат и ще бъдат до около 35 градуса.
2: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 6 евро за брой.
0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Майки от цялата страна отново излизат на протест с искане за по-висок размер на майчинството и адекватна подкрепа за семействата с деца. В София демонстрацията започва в 18:30 пред Министерския съвет. Недоволни майки от цялата страна излизат на протест, за да настояват пакетът от мерки за достойно майчинство да бъде приет. Според тях, обезщетението през втората година за отглеждане на дете е недостатъчно и не покрива дори основните разходи. Организаторите настояват за по-адекватна държавна подкрепа за семейството с деца. Те вече са изпратили писма с исканията си до президента, омбудсмана и министър-председателя, като очакват конкретни действия от институциите.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Започват обедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Първото класиране за прием след 7-ми класа в гимназиите излиза днес. Кандидатстването за държавния план прием за учебната 2026-2027 година се проведе между 8 и 10 юли изцяло по електронен път. Резултатите от националното външно оценяване след 7-ми клас бяха обявени от Министерството на образованието и науката на 29 юни. Изпитите по български език и литература и по математика се проведоха на 17 и 19 юни, като в тях участваха близо 110 000 ученици. Конвоират от Сърбия бившият шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. Белград разреши екстрадицията му миналата седмица. Банкерът беше задържан в сръбската столица в началото на месец юни. Преди това в продължение на 2 години беше издирван във връзка с обвинението му по делото за длъжностно присвояване на кредит от 150 милиона лева от Българската банка за развитие. След конвоирането му до София, той ще бъде задържан, ще му бъде предявено обвинение и ще се реши мярката му за неотклонение. Мавродиев е обвиняем заедно с бизнесмена Румен Гайтански. Франция отбелязва националния си празник Деня на Бастилията с традиционния военен парад по булевард Шан-Зелизе в Париж, включващ и български гвардейци. Тази годишните чествания преминават под знака на засилената европейска отбрана, подкрепата за Украина и ангажимента на Франция към сигурността на континента. Сред официалните гости в Париж са украинският президент Володимир Зеленски и лидерите на над 20 европейски държави. България е представена от премиер Румен Радев. Борбата за домакинството на Евровизия в България до година се сведе до 2 града. След първия етап от процедурата по подбор, Бургас и София са градовете, които продължават в заключителната фаза на оценка, докато Пловдив и Варна от Пазарджик се сведе до 2 града. След първия етап от процедурата по подбор, Бургас и София са градовете, които продължават в заключителната фаза на оценка, докато Пловдив и Варна отпадат от надпреварата.

0: основните разходи. Организаторите настояват за по-адекватна държавна подкрепа за семействата с деца. Те вече са изпратили писма с исканията си до президента, омбудсмана и министър-председателя, като очакват конкретни действия от институциите. Съединените щати нанесоха за трета поредна нощ удари срещу цели в Иран. В понеделник американският президент Доналд Тръмп отново наложи блокада на иранското корабоплаване и обяви, че въвежда такса от 20% върху стоките, които преминават през Ормузкия проток, в замяна на осигуряване на безопасността на корабоплаването. Техеран разкритикува САЩ, че сътрудничеството с врага агресор ще доведе до щети, забавяне на отварянето на протока и глобална енергийна криза. Американската блокада на ирански пристанища влиза в сила до вечера в 20 часа по Гринвич.
1: Синоптична прогноза.
0: Времето днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове по-значителни времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места ще превали. Вятърът ще е доумерен от север-северо-запад. Дневните температури тръгват нагоре и днес максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса. За Ловеч 31. В сряда ще преобладава слънчево време, следобед с купеста облачност, повече над източните райони и планините, където на места ще превали и прегърми. Дневните температури слабо ще се повишат и ще бъдат до около 35 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 6 евро за брой.
1: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути. Синоптична прогноза.
1: Времето днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове по-значителни времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места ще превали. Вятърът ще е доумерен от север, северо-запад. Дневните температури тръгват нагоре и днес максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса. За Ловеч 31. В сряда ще преобладава слънчево време, следобед с купеста облачност повече над източните райони и планините, където на места ще превали и прегърми. Дневните температури слабо ще се повишат и ще бъдат до около 35 градуса.
2: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
3: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
2: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
3: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Над 1500 пожарникари и доброволци ще бъдат обучени по проекти за повишаване на готовността за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на церемония по предоставяне на ново оборудване по проектите, финансирани по програма Развитие на човешките ресурси. До момента през обучение са преминали над 130 пожарникари и доброволци, а основната част от практическите и съвместните учения ще се проведе след доставката на цялото предвидено оборудване. Предстои реализацията и на мащабни информационни кампании за популяризиране на доброволчеството.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 60 43 43.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: За първи път България открито защити своя национален интерес. Това заяви министър-председателят Румен Радев в Париж. Повод за коментара му е решението патриарх Кирил и руският бизнесмен Вагит Алекперов да бъдат извадени от последния пакет европейски санкции срещу Русия. Радев е в Париж, където по покана на френския президент Емануел Макрон присъства на традиционния военен парад по случай националния празник на Франция. Ето какво още каза Радев.
2: Искам да благодаря на президента Макрон за поканата да отбележим националния празник на Франция, един истински символ на вечният стремеж на човечеството към свобода и към демокрация. И участието на българските гвардейци на този парад вече става традиция. Те имат своето неотменимо място там, в знак на изключително добрите отношения между България и Франция в много, много области, в които нашите страни работят успешно заедно. Аз лично получих покана от президента Макрон за участие в коалицията на желаещите, но мисля, че мястото на България не е там, защото ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украина. Ние такава не предоставяме, защото вярвам, че решението на този конфликт не е в неговото удължаване с военни средства, а в силна дипломатическа мисия, която да сложи най-сетне край на ескалацията.
3: Господин премиер, след вчерашния провал с приемането, нов провал с приемането на 21-я пакет санкции обаче, няма продължение на ограничението за цената на руския петрол. Той изтича утре и тази цена много рязко може да се повиши. Какво мислим ние, България?
2: Виждате, че държавите членки все повече пречупват тези санкции пред своят национален интерес. И когато налагаме 21-ят пакет санкции, трябва да си зададем въпроса защо стигаме до тук и какво става с тези предишни 20 пакета санкции и явно те не постигат целта.
3: Господин премиер, моля ви няколко изречения по две горещи теми. В България първата – бюджетът. Докъде сме в процедурата и регламента, процедурата от Брюксел срещу България за свръхдефицит? В момента на ход е България. Ние трябва да кажем какво възнамеряваме да направим, какво ще кажем. И вторият ми въпрос към вас е, вие като премиер, бихте ли подкрепили преразглеждане на дефицита между първо и второ четене?
2: Как да го преразгледаме, като той дефицитът е завещаният ни от предишните управления. И той много, много висок. Ние правим всичко възможно, изчерпали сме всички резерви да свалим този дефицит до една приемлива норма, която все пак е над 3%. И нашата амбиция е в бюджета за 2027 година този дефицит да бъде свален още. И ще го направим. А що се отнася до процедурата за свръхдефицит? Това е стандартна практика, налагана е на много държави от Европейския съюз, включително доста държави в момента са в такава процедура, но не приемам критики, не приемам помощ и акъл от партии, които докараха страната до финансова катастрофа, докараха страната до този свръхдефицит. Ние ще направим всичко възможно и то както трябва, така че да го намалим.
3: Вие сте тук за националния празник на Франция. Франция живее от години с свръхдефицит и не е плащала до момента никаква санкция.
2: Ние ще направим всичко възможно и то както трябва, така че да го намалим.
3: Вие сте тук за националния празник на Франция. Франция живее от години с свръхдефицит и не е плащала до момента никаква санкция. Ние обаче как ще се извадим от тази?

0: Между 31 и 36 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 33, по Черноморието 28-29 градуса.
1: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша Мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.
2: Радио Зетра. Чуй любимата музика.
3: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Фаворит произвежда и зарежда с пресни сладкарски изделия и торти, магазини и сладкарници в областите Ловеч, Плевен и Стара Загора.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Това е Радио Зетра.
1: Йоу! Тего Калдерон!

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути. Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево. В следобедните часове над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 33, по Черноморието 28-29 градуса.
2: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 6 евро за брой.
0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев вече е в България, след като сръбските власти го предадоха на българските на граничния контролно-пропускателен пункт Калотина. След като пристигна в София, Мавродиев беше отведен в Националната следствена служба, където обвинението му беше предявено лично, а прокуратурата разполага с законовия срок да поиска постоянната му мярка за неотклонение. Преди седмица Сърбия разреши екстрадацията на Мавродиев без да води заседание. Вътрешният министър Иван Демерджиев тогава съобщи, че организацията по предаването вече се създава, а самата екстрадация ще протече при облекчени условия, така че формалностите са сведени до минимум. Бившият шеф на Българската банка за развитие беше задържан в Белград началото на юни. Той беше обявен за издирване през август 2024 година във връзка с започнатото от Антикорупционната комисия разследване за длъжностно присвояване на кредит от 150 милиона лева от банката.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Омбудсманът Белислава Делчева подкрепя предложените промени в закона за предучилищното и училищното образование, но настоява за допълнителни мерки, които да гарантират по-ефективна защита и по-добра подкрепа за децата и учениците със специални образователни потребности. Това съобщиха от институцията. По темата Делчева е изпратила становище до председателят на 52-то Народно събрание Михаела Доцова и до председателя на парламентарната комисия по образование и наука Димитър Здравков. Препоръките са изготвени въз основа на многобройни жалби и сигнали от родители, учители и директори на училища. Според омбудсмана, приобщаващото образование е ключово за изграждането на общество без дискриминация и изисква последователна държавна политика, достатъчно ресурси и целенасочени инвестиции. В становището си Делчева отбелязва, че родители често описват достъпа до образование и предучилищни групи като ежедневна битка, белязана от формално отношение, недостатъчна подготовка на педагогическите специалисти за работа с деца с специални образователни потребности и неразбиране на специфичните им потребности. По думите и в институцията постъпват и сигнали от директори и учители, които срещат сериозни затруднения при осигуряването на необходимата подкрепа. В същото време в обществото се появяват призиви децата с специални образователни потребности да бъдат обучавани в отделни класове или училища, което според омбудсмана показва колко сложно остава средата за развитие на приобщаващото образование. Семейство дари 1200 евро от подаръците, получени на сватбата си за фонда за асистирана репродукция към община Троян. Кметът на Троян Донка Михайлова благодари на младото семейство Десислава Хаджийска Коевска и Христо Коевски за тяхното добро дело. За периода от създаването на фонда през 2012 година до края на 2025 година са постъпили и обработени 101 заявления за ползване на средства от фонда, като одобрени и платени са общо 170 000 лева. От тях през миналата година към момента са изплатени 16 820 лева на 6 семейни двойки с репродуктивни проблеми от общината.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево. В следобедните часове над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 33, по Черноморието 28-29 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Започват следобедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Няма сигнали за опасно каране на велосипеди в центъра, но има постъпили сигнали за гонки в града. Старши комисар Цветомир Цонков, директор на областната дирекция на МВР в Ловеч, представи пред журналисти резултатите от работата на дирекцията. Той съобщи, че в областната дирекция на МВР няма постъпили сигнали за опасно поведение или хулигански прояви на деца с велосипеди в централната част на Ловеч.
2: Такива сигнали нямаме при нас. Постъпил сигнал на телефонна линия, устен сигнал няма. Нито в областната дирекция, нито в районното. Запознат съм с това, но при нас не е постъпил. Няма такъв сигнал. Запознат съм с коментарите, които има в социалните мрежи.
3: Има ли постъпили сигнали при вас за провеждане на гонки в Ловеч?
2: Бяха подадени преди около месец такива сигнали и сме създали организация, колегите от пътна полиция и от районното в Ловеч, да извършват проверки на тези места. Едното беше булевард България, другото е около стадиона, че се събират такива лица, но до момента не сме установили, че има действително гонки, така наречени. Около стадиона се събират една групичка младежи, които просто седят и си разговарят. Почти всяка вечер колегите от районното управление ги проверяват и до момента нямаме констатирани нарушения. Господин Шийски може да ви отговори дали има нарушение на скоростните режими на булевард България, защото и камерата работеше известно време там. Но сигналите, които подават гражданите, това, което установяваме ние, че дадени водачи преминават не с толкова висока скорост, колкото форсирайки двигателя и съответно предизвикват дискомфорт в тях.
1: В Ловеч региона се извършват непрекъснати проверки за нарушения при управление на електрически тротинетки. Това каза пред журналисти началникът на сектор пътна полиция при областната дирекция на МВР, главен инспектор Светослав Шишийски.
4: В Ловеч, на територията на областна дирекция на МВР Ловеч, се работи в това направление. Не е кампанино, постоянно се извършват проверки, особено в тъмната част на денонощите, където в този период е забранено движението на водачи на епсови, се взима отношение. Има глобени водачи на територията на град Ловеч за управление на МПС в тъмната част на денонощите или при неползване на защитна каска.
3: Електрическите тротинетки вече могат ли да бъдат регистрирани?
4: Трябва да се изготви наредба, която е вменена на общините.
5: Все още няма.
4: Към този момент няма. Предстои да бъде изготвена, но ние нямаме информация до каква степен е изготвена.
1: Омбудсманът Белислава Делчева подкрепя предложените промени в закона за предучилищното и училищното образование, но настоява за допълнителни мерки, които да гарантират по-ефективна защита и по-добра подкрепа за децата и учениците със специални образователни потребности. Това съобщиха от институцията. По темата Делчева е изпратила становище до председателят на 52-то Народно събрание Михаела Доцова и до председателя на парламентарната комисия по образование и наука Димитър Здравков. Препоръките са изготвени въз основа на многобройни жалби и сигнали от родители, учители и директори на училища. Според омбудсмана, приобщаващото образование е ключово за изграждането на общество без дискриминация и изисква последователна държавна политика, достатъчно ресурси и целенасочени инвестиции. В становището си Делчева отбелязва, че родители често описват достъпа до образование и предучилищни групи, достатъчно ресурси и целенасочени инвестиции. В становището си Делчева отбелязва, че родители често описват достъпа до образование и предучилищни групи като ежедневна битка

0: Приемната грижа в област Ловеч се реализира на проектен принцип и към момента обхваща общините Ловеч, Троян и Тетевен, като общият брой на приемните семейства е 32. Това съобщи началникът на областния екип по приемна грижа в Ловеч, Боян Дочев. По думите му, най-много приемни семейства има в община Ловеч 14, в община Тетевен те са 13, в община Троян 5. Дочев заяви още, че вижда бъдещето на приемната грижа като устойчива социална услуга, включена в картата на социалните услуги. Той изрази позиция, че са необходими постоянни договори както за приемните родители, така и за екипите по приемна грижа, за да се гарантира стабилна основа за развитие и надграждане. По думите му има амбиция да бъде разширен териториалният обхват с още една община, като разговори в тази посока се планират за есента.
1: Синоптична прогноза.
0: Утре ще бъде слънчево. В следобедните часове над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 33, по Черноморието 28-29 градуса.
1: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 604343.
2: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре ще бъде слънчево. В следобедните часове над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 33, по Черноморието 28-29 градуса.
3: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 6 евро за брой.
1: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
2: Служители на районното управление в Ловеч са задържали 16-годишен за притежание на наркотични вещества. В жилищен комплекс Здравец полицаи са извършили проверка на лек автомобил с водач 21-годишен и пътник на 16 години. В чантичката на младежа е открит плик с 24 таблетки в различен цвят, които при полеви наркотест са реагирали на метамфетамин. По случая в районното управление в Ловеч е образувано досъдебно производство. От областната дирекция на МВР в Ловеч информират и за проведени полицейски операции. В Тетевен са проверени 22 лица и 20 моторни превозни средства, като са съставени 6 глоби с фиш и 4 електронни фиша. В Ябланица са проверени 472 моторни превозни средства и 535 лица, съставени са 6 акта, 84 глоби с фиш и 30 електронни фиша. В Троян са проверени 24 моторни превозни средства и 25 лица, съставени са 7 глоби с фиш. В Ловеч пътните полицаи съвместно с представители на агенция Митници, Националната агенция за приходите и Изпълнителна агенция Автомобилна администрация са проверили 46 моторни превозни средства и 54 лица, съставени са 2 акта и 4 глоби с фиш по закона за движение по пътищата.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Ловеч след обед. Новини и актуална информация от община Ловеч. Всеки делничен ден от 16 часа по радио Зетра.
1: Във вторник след обед на 14 юли стартира информационно-музикалният блок с новини и актуални теми от община Ловеч. Здравейте, уважаеми слушатели! Началото на предаването е за информацията, че от Националния дворец на децата в София изразиха своята благодарност към община Ловеч, Общинския детски комплекс и Регионалното управление на образованието за отличната организация и предоставените перфектни условия за провеждането на няколко събития. Традиционният турнир на младежките противопожарни отряди «Млад огнеборец» за преходната купа Юлиан Манзаров, националните състезания по авиомоделизъм и ракетомоделизъм и националната изложба конкурс за детска рисунка «Детство мое – реално и вълшебно». Писмо от директора на Националния дворец на децата Татяна Досева се посочва, че тези прояви са донесли голяма радост на децата и учениците и са предизвикали интерес сред преподаватели и ръководители в страната. Досева изразява надежда, че добрите партньорски взаимоотношения ще продължат и в бъдеще, за да се реализират успешно още много съвместни инициативи с високообразователен и възпитателен резултат. В заключение на благодарственото си писмо, директорът на Националния дворец на децата изразява увереност, че с общи усилия ще бъде създадена унази благоприятна среда, която подпомага талантливите деца на България и стимулира тяхното изграждане като пълноценни личности. Толкова за начало на предаването, сега музика, а след малко ще насочим вниманието ви към среща в читалището, която започва след по-малко от час и с която стартират проявите в Ловеч, посветени на годишнината от рождението на Васил Левски. Останете с нас!
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Ловеч. Следобед.
1: Както вече ви информирахме, през тази седмица ще бъдат отбелязани 189 години от рождението на Апостола на свободата Васил Левски. Проявите в Ловеч, посветени на годишнината, на практика започват от днес с представяне на един нов, различен юридически поглед на доцент доктор Маргарита Златарева върху проведения съдебен процес срещу Левски. Книгата й ще бъде представена от 17 часа днес в Ловченско читалище Наука 1870 при свободен вход. Апелът на автора е да не се стремим да прогласяваме процеса за нелегитимен, защото така се подценява отношението на османската държава към случващото се в българските земи по онова време и се омалуважава достойното поведение на апостола пред съда и великото му усилие да организира българите в борбата за национална самостоятелност. Доцент Маргарита Златарева гостува по покана на Общинския комитет Васил Левски. В книгата й се разглежда от чисто юридически ъгъл как е завършил възходящият път на човека, на когото историята постави ореол, издигна до небето и обяви за светец. Процесът също Васил Левски. Авторът не счита, че Османската държава през 1872-1873 година може да проведе процесуално издържан наказателен процес, сравним с тогавашното европейско наказателно-процесуално право, а напротив, че оглавното производство е такова, каквото е позволила военно-административната система на империята, доскоро потънала единствено в правото на шерията. Книгата се откроява уважителното отношение на висока

да порта към главатаря на бунта и се подчертава как разкритията за революционната дейност на Апостола на свободата са смутили, разтревожили и застрашили вътрешната безопасност на тази все още огромна и силна тогава империя. Изтъква се, че портата е принудена да проведе процес с отзвук в цяла Европа, могъщо оръжие за бъдещото национално освобождение. Авторът, доцент доктор Маргарита Златарева, е юрист с голям опит, като е завършила юридическия факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски, след което е специализирала банково право в австрийската столица Виена и конституционно правораздаване в Карлсруе, Германия. Работила е като граждански и търговски съдия във всички инстанции – районен съд, окръжен съд и Върховен касационен съд. Била е и конституционен съдия, след което влиза в академичните среди като преподавател по граждански процес. Автор е на учебник по международен граждански процес, на монографии, сборници и десетки научни статии в областта на дружественото, нестопанското право и гражданския процес и е съавтор на граждански процесуален кодекс, приложен коментар. Член е на управителния съвет на фондация Васил Левски. Още веднъж, представянето на книгата на доцент доктор Маргарита Златарева е днес от 17 часа в Ловчанско читалище „Наука“.

0: Lovish. Ловеч след обед.
1: Сега към информацията, че приемните семейства на територията на Ловешка община са 14. В област Ловеч приемната грижа се провежда на проектен принцип и обхваща общините Ловеч, Троян и Тетевен. Общо 32 са приемните семейства в региона към момента. Това обяви началникът на областния екип по приемна грижа Боян Дочев по време на дискусия за приемното родителство, състояла се вчера в Троян. Дочев съобщи, че най-много са приемните семейства в община Ловеч – 14, 13 са в община Тетевен и 5 в община Троян. Амбициите са териториалният обхват в региона да бъде разширен с още една община, като за целта ще започнат разговори от есента. В началото на тази година направихме информационно събитие, посветено на приемната грижа и презентирахме нашата дейност. Към момента продължаваме да действаме в посока за намиране на нови приемни семейства, сподели Дочев, който е в екипа по приемна грижа от 2019 година. В началото като социален работник, а след това и като началник. Той допълни, че вижда бъдещето на приемната грижа като социална услуга, като част от картата за социалните услуги. И нека тя наистина да има достойно бъдеще. Постоянни договори, както за приемните родители, така и за екипите по приемна грижа, за да можем да стъпим на здрава основа и да можем да надграждаме, каза още Боян Дочев, цитиран от Българската телеграфна агенция. 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Lovič. Следобед.
1: Предаването ни продължава с подробности за състоялото се в Ловеч национално обучение за управление на водните загуби. ВиК АД Ловеч беше домакин в рамките на 3 дни на втория модул от специализираното обучение «Воден баланс, показатели и стратегии за управление на водните загуби», което е организирано от Центъра за професионално обучение към Българската асоциация по водите. Първият модул от обучението се проведе в края на април в Русе, а акцент в него бяха теми като анализ на водния баланс, управление и намаляване на водните загуби, качество на данните, стратегическо планиране. Във втория модул фокусът вече беше поставен върху задълбочени практически инструменти и устойчиви решения за ефективно управление на водните системи. Специалистите от ВиК сектора се събраха в Ловеч по покана на изпълнителния директор на тукашното ВиК дружество, инженер Йордан Досев, като целта е да се формира общност от мотивирани експерти, обединени около реална промяна в сектора. Практическата част на обучението се проведе в архитектурно-историческия резерват Вароша, район със сложна конфигурация на водопроводната мрежа и специфични експлоатационни условия. Именно тези особености превърнаха квартала в подходяща среда за работа по реален казус, като участниците извършиха анализ на мрежата и предложиха решения за нейното по-ефективно управление. Разработката предвижда поетапно зониране и регулиране на водопроводната мрежа в квартала при текущото й състояние. По време на обследването бяха установени и 2 скрити аварии, като предстои отстраняването им. Изборът на Ловеч за домакин на обучението е признание за професионализма и ангажираността на ВиК дружеството в града към въвеждането на съвременни подходи в управлението на водоснабдителните системи и развитието на експертния капацитет в сектора. Предстои трети модул по специализирания курс, на който ще се извърши обстоен анализ на постигнатите резултати от предходните 2 модула. Посочват в информацията си от ВиК дружеството в Ловеч. Оттам съобщават също, че поради профилактика на съоръженията, утре 15 юли ще бъде спряно водоподаването за село Смочан за времето от 9 сутринта до 17 часа.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по Радио Зетра 068 604 343.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков обяви, че държавата ще ускори ремонтите на пътната инфраструктура в Северозападна България, въпреки че е наследила пътища по каяно състояние и вече сключени обществени поръчки, които не могат да бъдат прекратени без риск от загуба на европейско финансиране и съдебни спорове. Изявлението беше направено след среща в Министерството на регионалното развитие и благоустройството с кметовете на Видин, Лом, Оряхово, Мизия и Вълче Дръм, посветена на състоянието на инфраструктурата в региона. Наследството е пътища в окаяно състояние. Ще направим така, че инфраструктурата да бъде значително по-добра, заяви Шишков. По думите му, ремонтите сами по себе си не са достатъчни, докато не бъдат изградени основните магистрали и първокласни трасета в страната, но са необходима стъпка за подобряване на безопасността и проходимостта на пътната мрежа. Министърът подчерта, че местните власти са подкрепили намерението на държавата да продължи изпълнението на вече възложените инфраструктурни проекти, въпреки че обществените поръчки са проведени от предишни управления.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево. В следобедните часове над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 33, по Черноморието 28-29 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: За първата свещичка. За голямото да или за специалния юбилей изберете торта на фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие свой уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика. Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре ще бъде слънчево. В следобедните часове над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 33, по Черноморието 28-29 градуса.
3: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
4: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
1: Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
2: Занимания по спорт, изобразително изкуство, музика, танци и театрална работилница са предвидени през лятото за децата в Угърчин. Организатор е община Угърчин, а дейностите ще се осъществяват в Народно читалище Вълчо Росковски 1894 година в града до края на месец юли. Могат да се включат всички желаещи деца, няма възрастови ограничения. С тях ще работят професионалисти в съответната област. В рамките на летните занятия се планират и два похода – на Беклемето и в Севлиевското село Иглика. Ще са по установени туристически маршрути. Партньор е Ловешкото туристическо дружество «Стратеж». Първата арт-резиденция Дебнево 2026 ще събере художници от различни поколения за творческа работа сред природата и обществените пространства на троянското село Дебнево. Събитието е част от програмата на Международния фестивал на музиката и изкуствата. От 25 до 29 юли участниците в резиденцията ще създават произведения, вдъхновени от духа на Дебнево, неговата архитектура, история и природна среда. Официалното откриване на изложбата с арт-инсталации Арт-резиденция Дебнево ще се състои на 29 юли от 16 часа на терасата под Каменния мост в село Дебнево. В програмата са предвидени създаване на скулптури, инсталации, ленд-арт и художествени намеси, които ще бъдат разположени в различни точки на селото и ще влязат в диалог с местните жители и посетителите.
5: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра Ловеч 107.2.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: За първи път България открито защити своя национален интерес. Това заяви министър-председателят Румен Радев в Париж. Повод за коментара му е решението патриарх Кирил и руския бизнесмен Вагит Алекперов да бъдат извадени от последния пакет европейски санкции срещу Русия. Радев е в Париж, където по покана на френския президент Емануел Макрон присъства на традиционния военен парад по случай националния празник на Франция. Ето какво още каза Радев.
2: Искам да благодаря на президентът Макрон за поканата да отбележим националният празник на Франция, един истински символ на вечният стремеж на човечеството към свобода и към демокрация. И участието на българските гвардейци на този парад вече става традиция. Те имат своето неотменимо място там, в знак на изключително добрите отношения между България и Франция в много, много области, в които нашите страни работят успешно заедно. Аз лично получих покана от президента Макрон за участие в коалицията на желаящите, но мисля, че мястото на България не е там, защото ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украина. Ние такава не предоставяме, защото вярвам, че решението на този конфликт не е в неговото удължаване с военни средства, а в силна дипломатическа мисия, която да сложи най-сетне край на ескалацията.
3: Господин премиер, след вчерашния провал с приемането, нов провал с приемането на 21-я пакет санкции, обаче няма продължение на ограничението за цената на руския петрол. Той изтича утре и тази цена много рязко може да се повиши. Какво мислим ние, България?
2: Виждате, че държавите членки все повече пречупват тези санкции пред своят национален интерес. И когато налагаме 21-ят пакет санкции, трябва да си зададем въпроса защо стигаме до тук и какво става с тези предишни 20 пакета санкции и явно те не постигат целта.
3: Господин премиер, моля ви няколко изречения по две горещи теми. В България първата бюджетът. Докъде сме в процедурата и регламента, процедурата от Брюксел срещу България за свръхдефицит? В момента на ход е България. Ние трябва да кажем какво възнамеряваме да направим, какво ще кажем. И вторият ми въпрос към вас е, вие като премиер, бихте ли подкрепили преразглеждане на дефицита между първо и второ четене?
2: Как да го преразгледаме, като той дефицитът е завещаният ни от предишните управления. И той много, много висок. Ние правим всичко възможно, изчерпали сме всички резерви да свалим този дефицит до една приемлива норма, която все пак е над 3%. И нашата амбиция е в бюджета за 2027 година този дефицит да бъде свален още. И ще го направим. А що се отнася до процедурата за свръхдефицит? Това е стандартна практика, налагана е на много държави от Европейския съюз, включително доста държави в момента са в такава процедура, но не приемам критики, не приемам помощ и акъл от партии, които докараха страната до финансова катастрофа, докараха страната до този свръхдефицит. Ние ще направим всичко възможно и то както трябва, така че да го намалим.
3: Вие сте тук за националния празник на Франция. Франция живее от години с свръхдефицит и не е плащала до момента никаква санкция. Ние обаче как ще се извадим от тази ситуация?
2: По същият начин ние работим усилено, така че много бързо, в рамките на няколко месеца, ние ще изработим бюджета за 2027 година. Така че този бюджет ще бъде един силен аргумент, за да не се налагат такива санкции на България.
1: Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев вече е в България, след като сръбските власти го предадоха на българските на граничния контролно-пропускателен пункт Калотина. След като пристигна в София, Мавродиев беше отведен в Националната следствена служба, където обвинението му беше предявено лично, а прокуратурата разполага с законовия срок да поиска постоянната му мярка за неотклонение. Преди седмица Сърбия разреши екстрадацията на Мавродиев без да води заседание. Вътрешният министър Иван Демерджиев тогава съобщи, че организацията по предаването вече се създава, а самата екстрадация ще протече при облекчени условия, така че формалностите са сведени до минимум. Бившият шеф на Българската банка за развитие беше задържан в Белград в началото на юни. Той беше обявен за изтирване през август 2024 година във връзка с започнатото от Антикорупционната комисия разследване за длъжностно присвояване на кредит от 150 милиона лева от банката. Омбудсманът Белислава Делчева подкрепя предложените промени в закона за предучилищното и училищното образование, но настоява за допълнителни мерки, които да гарантират по-ефективна защита и по-добра подкрепа за децата и учениците със специални образователни потребности. Това съобщиха от институцията. По темата Делчева е изпратила становище до председателят на 52-то Народно събрание Михаела Доцова и до председателя на парламентарната комисия по образование и наука Димитър Здравков. Препоръките са изготвени въз основа на многобройни жалби и сигнали от родители, учители и директори на училища. Според омбудсмана, приобщаващото образование е ключово за изграждането на общество без дискриминация и изисква последователна държавна политика, достатъчно ресурси и целенасочени инвестиции. В становището си Делчева отбелязва, че родители често описват достъпа до образование пред училищни групи като ежедневна битка, белязана от формално отношение, недостатъчна подготовка на педагогическите специалисти за работа с деца с специални образователни потребности и неразбиране на специфичните им потребности. По думите и в институцията постъпват и сигнали от директори и учители, които срещат сериозни затруднения при осигуряването на необходимата подкрепа. В същото време в обществото се появяват призиви децата с специални образователни потребности да бъдат обучавани в отделни класове или училища, което според омбудсмана показва колко сложно остава средата за развитие на приобщаващото образование.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево. В следобедните часове над източните райони и планетите

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре ще бъде слънчево. В следобедните часове над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 33, по Черноморието 28-29 градуса.
3: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
4: Градът говори. Чуйте какво става в Ловеч.
2: Няма сигнали за опасно каране на велосипеди в центъра, но има постъпили сигнали за гонки в града. Старши комисар Цветомир Цонков, директор на областната дирекция на МВР в Ловеч, представи пред журналисти резултатите от работата на дирекцията. Той съобщи, че в областната дирекция на МВР няма постъпили сигнали за опасно поведение или хулигански прояви на деца с велосипеди в централната част на Ловеч.
5: Такива сигнали нямаме при нас. Постъпил сигнал на телефонна линия, устен сигнал няма. Нито в областната дирекция, нито в районното. Запознат съм с това, но при нас не е постъпил. Няма такъв сигнал. Запознат съм с коментарите, които има в социалните мрежи.
6: Има ли постъпили сигнали при вас за провеждане на гонки в Ловеч?
5: Бяха подадени преди около месец такива сигнали и сме създали организация, колегите от Пътна полиция и от районното в Ловеч, да извършват проверки на тези места. Едното беше булевард България, другото е около стадиона, че се събират такива лица, но до момента не сме установили, че има действително гонки, така наречени. Около стадиона се събират една групичка младежи, които просто седят и си разговарят. Почти всяка вечер колегите от районното управление ги проверяват и до момента нямаме констатирани нарушения. Господин Шийски може да ви отговори дали има нарушение на скоростните режими на булевард България, защото и камерата работеше известно време там. Но сигналите, които подават гражданите, това, което установяваме ние, че дадени водачи преминават не с толкова висока скорост, колкото форсирайки двигателя и съответно предизвикват дискомфорт в тях.
2: В Ловеч региона се извършват непрекъснати проверки за нарушения при управление на електрически тротинетки. Това каза пред журналисти началникът на сектор Пътна полиция при областната дирекция на МВР, главен инспектор Светослав Шишийски.
7: В Ловеч, на територията на областна дирекция на МВР Ловеч, се работи в това направление. Не е кампанино, постоянно се извършват проверки, особено в тъмната част на денонощите, където в този период е забранено движението на водачи на епсови, се взима отношение. Има глобени водачи на територията на град Ловеч за управление на МПС в тъмната част на денонощите или при неползване на защитна каска.
6: Електрическите тротинетки вече могат ли да бъдат регистрирани?
7: Трябва да се изготви наредба, която е вменена на общините.
8: Все още няма.
7: Към този момент няма. Предстои да бъде изготвена, но ние нямаме информация до каква степен е изготвена.
2: Приемната грижа в област Ловеч се реализира на проектен принцип и към момента обхваща общините Ловеч, Троян и Тетевен, като общият брой на приемните семейства е 32. Това съобщи началникът на областния екип по приемна грижа в Ловеч, Боян Дочев. По думите му, най-много приемни семейства има в община Ловеч 14, в община Тетевен те са 13, в община Троян 5. Дочев заяви още, че вижда бъдещето на приемната грижа като устойчива социална услуга, включена в картата на социалните услуги. Той изрази позиция, че са необходими постоянни договори както за приемните родители, така и за екипите по приемна грижа, за да се гарантира стабилна основа за развитие и надграждане. По думите му има амбиция да бъде разширен териториалният обхват с още една община, като разговори в тази посока се планират за есента.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: сладко изкушение от сладкарница Фаворит Ловеч. Празникът е по-сладък с нас. Сватби, рождени дни, юбилей. Допълнете официалната торта с вкусна паста. А за най-специалните моменти – торта с захарна снимка. Поръчки на 0885-377-550 или на място в сладкарница Фаворит.
1: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
2: Радио Зетра. Музика, избрана с любов.

0: Инфозона. Важното в по-малко от 5 минути. Сега по Радио Зетра.
1: Първото класиране за прием след 7-ми клас в гимназиите излиза днес. Кандидатстването за държавния план прием за учебната 2026-27 година се проведе между 8 и 10 юли изцяло по електронен път. Резултатите от националното външно оценяване след 7-ми клас бяха обявени от Министерството на образованието и науката на 29 юни. Изпитите по български език и литература и по математика се проведоха на 17 и 19 юни, като в тях участваха близо 110 000 ученици. Борбата за домакинството на Евровизия в България до година се сведе до два града. След първия етап от процедурата по подбор, Бургас и София са градовете, които продължават в заключителната фаза на оценка, докато Пловдив и Варна отпадат от надпреварата. В първия етап от процедурата влизаше оценка на техническите спецификации на предложените зали в четирите общини и съгласно изискванията на Европейския съюз за радио и телевизия и стандартите за продукция на конкурса. Майки от цялата страна отново излизат на протест с искане за по-висок размер на майчинството и адекватна подкрепа за семействата с деца. В София демонстрацията започва в 18:30 пред Министерския съвет. Недоволни майки от цялата страна излизат на протест, за да настояват пакетът от мерки за достойно майчинство да бъде прият. Според тях, обезщетението през втората година за отглеждане на дете е недостатъчно и не покрива дори основните разходи. Организаторите настояват за по-адекватна държавна подкрепа за семейството с деца. Те вече са изпратили писма с исканията си до президента, омбудсмана и министър-председателя, като очакват конкретни действия от институциите. Над 1500 пожарникари и доброволци ще бъдат обучени по проекти за повишаване на готовността за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на церемония по предоставяне на ново оборудване по проектите, финансирани по програма Развитие на човешките ресурси. До момента през обучение са преминали над 130 пожарникари и доброволци, а основната част от практическите и съвместните учения ще се проведе след доставката на цялото предвидено оборудване. Предстои реализацията и на мащабни информационни кампании за популяризиране на доброволчеството. Съединените щати нанесоха за трета поредна нощ удари срещу цели в Иран. В понеделник американският президент Доналд Тръмп отново наложи блокада на иранското корабоплаване и обяви, че въвежда такса от 20% върху стоките, които преминават през Ормузкия проток, в замяна на осигуряване на безопасността на корабоплаването. Техеран разкритикува САЩ, че сътрудничеството с врага агресор ще доведе до щети, забавяне на отварянето на протока и глобална енергийна криза. Американската блокада на ирански пристанища влиза в сила до вечера в 20 часа по Гринвич. Франция отбелязва националния си празник Деня на Бастилията с традиционния военен парад по булевард Шанзелизе в Париж, включващ и български гвардейци. Тази годишните чествания преминават под знака на засилената европейска отбрана, подкрепата за Украина и ангажимента на Франция към сигурността на континента. Сред официалните гости в Париж са украинският президент Володимир Зеленски и лидерите на над 20 европейски държави. България е представена от премиер Румен Радев. В сряда ще преобладава слънчево време, след обед с купеста облачност, повече над източните райони и планините, където на места ще превали и прегърми. Дневните температури слабо ще се повишат и ще бъдат до около 35 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.